yeen mbokk yi nga xamne yeen ak yeenay safonté ak ñun ci waxtaan bi ñu tuddé mbind mu sellmi ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ma ngi leen di bégé itam ndax wax dëgg fa yalla ñu ngi gis né yeen nga top waxtaan wi yeen nga commentaire yeen nga xol té liñuy waxtané ñor na leen nit ku baax nak wax dëgg fa yalla fu ñuy waxtané yalla daf koy ñor motax kenn ku nekk ci yeen fi mu nekk ma ngi koy nuyu bu baax baax diko ñaanal jam diko ñaanal barké diko ñaanal wër ak wërlé di ñaan yalla aji sax ji nga xamné dara tawuko yalla na yalla nek suñuy andando di ñaan yalla aji sax ji nga xamné dara tawuko yalla yalla soti jam ak xéewal ak barké ak barkelé ci réewum sénégal yalla njabot yi nek ci jam yalla njabot yi nga xamné dañoo xajalo won yalla jubalé watlé yalla ñi am nakaru xol yalla daf leen jam ak banex ci seen xol bokk yi ma ngi leen di nuyu di leen indil tay benen waxtaan bi nak waxtaanu nguur la nguur ci wa bani israël ndax ti xam nañu ne yalla mbolo mi ba mu beure ci misra yalla mo leen genné ba yalla di genné bani israël ci misra musuñu nek mbolo mu organisé mbolo muy am jitt mbolo muy am ay diglé ay loi mbolo momu yalla tagatal ko bopam ci ñeen fukki at yo xamné ni def nañ ko ci Allah bi mbolo momu yalla indi len fam len digonne dina len fa yob mbolo momu yalla jox len Musa jox len ay yenen yonent jox len ay bour waye nak yalla aji sax ji tilu yag bi bani israël genné ci misra yalla mo nekkon sen bour ñuy am ay yonent ba mo am ben jamono yalla waxna ci bi mbolo mi tabaxé molé selu wurus bobu mune Musa mbolo mi dañu deugër bop waye bani israël bañu duggé ci kanan fa len yalla don wo dañu tok ben jamono ñu né yalla ñun kat dañu bëgg niro ak xéet yi ñu wër dañu bëgg niro ak askan yi ñu wër wante nak la len outalé won ak xéet yoyu moy xéet yoyu amuñu won yalla dañ doon am seen buri bop bur ya doon doxal rewma diko doxale ci seen ciobare bani israël yalla mo nekkon seen bur te balen yalla di genné te misra dafa waxon né nañu bayyi samay ñoñ ngir ñu dem pour jaamuma mbolo mi dajé dal di wax ben yonent bu doon samuel ñu ne ko dañoo bëgg am bur comme xéet yépp kon ki ñëk nek bur ci israël nek nit jël place yalla ndax yalla mo nekkon buru israël wa israël ne ko bëggatuñu nga nek ci bur yalla de doon nek bur ba paré nak di yoni ay yonent di wax ak ay yonent yi nek ci wetu mbolo mi légi rek ñu né ñun dañoo bëgg am suñu buru bop yalla tambali ci israël da ngay am bur am ab yonent ba paré am saraxé kat bi yonent bi yalla day wax ak mom bur bi day topato réew mi ak jëfi politique saraxé kat bi moy dem ci tabernacle ba bala bok dinañ ko gis ci kanam
ci kuru yalla ba ñuy tabaxal yalla ndax bañu égué nak ci kanan yalla da fay joggé ci tabernacle ba dal di wax nañ ko tabaxal kër bokki bur bobu tudon saul mo jëkkon nek buru israël lolu tambli won na ci atum junni ak fanwéri at bala isa almasih bi juddu saul tambli nonu nguur ga waye saul topul lako yalla wax ñun ñep xam nañu ne saul dafa bok ci bur yi nga xamne dañoo sorel xolu israël ci yalla ta israël nak waru ñoo fatte ben jamono ke yalla aji sax ji daf len wo yalla aji sax ji daf len ramu yalla aji sax ji daf len tekki ci mbumu jam ngir ñom ñu jamu ko bok mi olof nena ku fatte li la fal sa falé ku dafa yomb bani israël fatte nañ yalla balen falon fatte nañ yalla balen mayon doole fatte nañ yalla bi nga xamne mo taxone yenen bur yep ragal len ñu bëgg seen buru bop bur bañu am bur ba ragalul yalla ci nonu la yalla di fal benen bur bur bobu nak mu ngi tudon yonent yalla dauda yonent yalla dauda bur la won nekul won sax ab yonent wax tek fa yalla nekul won ab yonent ab bur la won ndax te wax na len ban israël dañuy am bur am ab yonent am saraxe kat legui nek dama bëgg ñu waxtaan tuuti ci koku di dauda mu nekkon bur bu mag nga xamne yalla moko sakal bopam ñu tok ba nga xamne amna benn jamono diine ak gëm yalla la fa ñoon xibonon ci réewum israël yalla wax samuel dina am keneen ku may wo mu ñew ci ma koku nak ki yalla doon wo mu nekkon dauda sam la jëkkon nek dauda de doon sam ci allah bi de doon sam dauda dafa nekkon danaka chat ci njabootu bayam mo nekkon xale ba bayam jaglel ko jurji muy nek ci allah bi bi samuel de me ci kër ga bayam bobu bayu dauda mu ngi tudon Isaï nak biñu ñëwé ñu génné wa kër gi yépp wayé ka yalla tannon nekk fa won mu nga nekkon ci ginaaw jurga ginaaw ba mu ñëwé Samuel dal di koy barkel ak diw mu am ay jamano bani Israël di dajé ak ay Philistins yi ñu wara xex ci jambar lo bu metti ci jamarlo bobu nak amone na waju amone dole ku meñon xex ku xarañon faron ci wa palestine yi philistine yi ñooñu koku da doon tekkou bani israël di len tekkou di len dekkou te jamono yoyu xex dañ ko doon organiser ci digënti ñaari rew buñ la gagné rek da ngay nek jam bani israël dal di ragal ndax waja amone na dole waja mu ngi tudon goliath dauda sam bi papam woko ne ko karal jeulal tuti mburu jeulal tuti ndox jeulal tuti ñam ga yobul sa mag yi ak sa mag yi nga xamne ñu nga ci tewlu xare ba mu dal di jeul yobbu bi mu exé mom dauda mu fekk nak koku di goliath di tekkou bani israël waye bani israël ay soldaram ak ay xarekatam dal di ragal ndax waji dafa reyon ci jëm ba paré mënon xaré bi dauda exé dauda
mo far daanel waajooju dal di koy rey. Loolu moo indi wax boobu ñuy wax David ak Goliath. David dafa nekkoon ku ndaw Daouda, xale la woon bu jóge woon ci ginnaaw jur ga, dal di ñëw rey Goliath moomu nga xam ne dañ ko entraîné woon. Bo ñu mënoon wax ci jamono yi dañuy wax force spéciale, moom moo ca gënoon xarek. Daouda ñëw rey ko, daaneel ko ci lu yomb. Daouda nag am ndam, ndam lu rëy, turam jóg, mu dal di siiw, mais yàlla tànnoon na ko mbur mu nekk buur. Kaddu yàlla gi wax ci ñaareelu téere Samuel ci saar juróom aaya fukk, téere bi jàngale mu ne Daouda nag dina gën a am doole, aji sax ji yàlla borom gàngóore xare yi ànd ak moom. Daouda di gën a am doole, aji sax ji yàlla borom gàngóore xare yi ànd ak moom. Ku yàlla àndal da ngay am ndam. Daouda dal di ñëw nara jiite nguuru Israël. Fekk na nguur googu noonu tasaaroo na. Israël amoon na ñaari xaajoo woon na. Amoon na Israël mbooloo nga xam ne ci fukki xeet yi ak ñaar, juróom ñett yi ñu ngi nekkoon ci nguuru Israël bi ñuy wax nguur gi féete boj gannaar. Ñeent yi bala sax ñaar yi ñu ngi nekkoon ci nguur gi nga xam ne woon moo nekkoon bëj Saalum, ñu ko doon wax nguuru Juda. Ñaari nguur yooyu amoon na ay jamono, Assyriens yi ñoom ñoo tas mbooloo mi nekkoon ci bëj gannaar. Assyriens yi ñoom ñu ngi nekk Irak côté bi ñuy wax Ninive, nekk Syrie, nekk Turquie, nekk Iran. Ñooñu dañu amoon doole ba pare am formation bu baax. Royaume bi nekkoon ci suuf di nekk royaume Juda, waa Babylone ñoo ko tasoon. Loolu nag dafa am lu muy tekki borom mbokk yi. Bu ko defee Daouda dal di ñëw nekk buur, Daouda dal di ñëw jiite nguur gi, Daouda falu nara boole waat nag ñaari xaajoo boobu am ci benn njaboot gi, ndax bann Israël benn njaboot la. Ñoom ñëpp ci yonent yàlla Ibrahima, Abraham, ci Isaaka, Isaac, ci Yankoba, Jacob, ci ñooñu lañu meññe. Buur yu bon def ba ñu xaajaliko yonent yàlla Daouda nekk buur bi nga xam ne moo dajale waat njaboot gi, def ko benn nguur toog ci jal bi. Loolu yonent yàlla Daouda moo ko def. Kon li ñu mën a gis mooy Daouda jóge na ci càmm, jóge na ci ginnaaw gétt gi, jóge na ci àll ba ñëw nekk sàmm mbooloom yàlla. Jóge na ci àll ba ñëw toog ci palais bi, yàlla rek a mën. Mbokk mi, am na jàngat yu bëree bëri yu nekk ci li may nettali. Am na ci jàngat yu bëri. Jàngat bu njëkk bi mooy bu la yàlla tànnee, bu la yàlla woowee ci boppam, boo bañee tegu li la yàlla di teg, coono ngay xëccal sa bopp, parce que ku gëmul yàlla ak noonu yàlla dina la teg loo warul tegu. Waa Assyrie ak waa Babylone lañu doon teg doomu bànni Israël yi, ndaxte la taxoon kese ñu am sañ-sañ di ko def mooy na bànni Israël yi bañoon tegu la leen yàlla tegoon.
di wut seen buur comme ni ko yeneen xeet yi amee woon, bëgg a topp seen coobare bakkan. Te bani Israël dafa nekk xeet bu yàlla tànnaloon boppam. Su la yàlla tànnalee boppam, surtout nag yow mi topp Isa Almasi bi, da ngay xam ne yàlla moo la tànn, da ngay xam ne bokk ak ñëpp meloo ni ñëpp, da ngay xam ne da nga war a topp Isa Almasi bi. Mbokk yi, Assyria yi ak Almas ak Babylone yi ñu ngi fi ba léegi. Dama ne Babylone tey ba léegi suñ ko tuddee dafay wone li tubaab di wax séduction, bala adduna bu jaxasoo bi. Ginnaaw loolu nag Daawuda nguuru, nguuru Daawuda ñett mbir moo ko mandargaal. Bu njëkk bi nguuru Daawuda dafa indi waat ragal yàlla ci biir bànnu Israël. Nguuru Daawuda bu Daawuda mu ngi defoon capitalu nguuram Yerusalem, fi ñuy wax Jérusalem. Daawuda dafa dëggalaat jaamu yàlla. Ba pare nag Daawuda naroon na sax moom saxal moo waroon tabaxal yàlla këru yàlla gi. Waaye Daawuda itam am na ay njuumte yi mu def. Xam nañu histoire am ak militaire boobu, xarekat boobu tuddoon Uri, te mu tëddoon ak soxnaam ba pare rey borom kër gi. Ci soxna soosu nag amoon na doom ba ci judd woon. Doom boobu mu ngi tuddoon Suleymaan. Yonenti yàlla Suleymaan dafay nekk doomu Daawuda bi nga xam ne moom moo tabax këru yàlla bi. Kon nag mbokk yi, waxtu bi daf ñuy dab, waaye li ma ci bëgg a wax tuuti mooy yonenti yàlla Suleymaan moom moo tabax këru yàlla gi. Yonenti yàlla Suleymaan moomu dama leen di waxtaanal tuuti ci mbiram. Kaddu gi nee na, mu ne cant ñeel na aji sax ci yàlla Israël, moom mi sottal ci loxoy boppam la mu waxoon Daawuda sama bàyyi ci gémmiñam ne ko la daale bés ba mu génnee bani Israël sama ñooñ ca Misra ba tey. Tanuma benn dëkk ci mbooleem giiri Israël bu ñuy tabax kër gu sama tur di nekk. Waaye ma tànn Daawuda ngir mu falu ci kaw Israël sama ñooñ. La doon yéeney Daawuda sama baay nag moo doon tabax kër gu mag du tuddee aji sax ji yàlla Israël. Teewul aji sax ji wax Daawuda sama baay ne ko ganaawu ya fason ci sa xol yéeney tabax kër tudde ma ko def nga lu rafet ngir sa yéene xol la woon. Waaye du yow yaay tabax kër gi, sa doom ju góor ji soqi ko ci sa géño moo may tabaxal kër gi tudde ma ko. Aji sax ji moo sottal waxam jamu waxoon ma wuutu Daawuda sama baay ba toog ci jàllub Israël ne ko aji sax ji waxoon waxe woon. Ma tabax kër gi tudde ko aji sax ji yàlla Israël, te it sakk naa fa bërëb bu ñeel gaal gi def alluwaay kolere aji sax ji. Kolere gi mu fason ak suma maam ba mu leen génnee réewum Misra. Mbokk yi, Suleymaan mooy wax. Suleymaan tabax na këru yàlla ga. Suleymaan dugg na ci këru yàlla ga, sant fa yàlla, ñaan yàlla. Këru yàlla nag mooy fa ñuy teg turu yàlla. Yàlla aji sax ji bëggoon na Suleymaan tabaxal ko këram. Suleymaan nekkoon buur gu mag a mag a mag, buur bu yàlla mayoon xam-xam, buur bu yàlla mayoon li ñuy wax sagesse, yi yàlla mayoon ko itam alal ju bëri. Waaye Suleymaan ba mu faloo, la mu njëkk a ñaan mooy yàlla aji sax ji may ma xam-xam, may ma teey ngir ma mën a jiite nit ñi ma jox.
Suleyman itam exemple la ndax mom ba ko yalla feño ñaanuko alal daf ko ñaan xam xam ngir mu meuna jité nit yalla yi aji sax ji mbok yi ma ngi len di gërem di len sante ni ngeen tewlo waxtaan bi waxtaan bu am solo waxtaan bu am jëri di waxtaan bu jëmele nit ñi ci yalla dama bëgg bu ngeen di déglu ngeen and ak dal te tewlu waxtaan bi ak seen xel ak seen xol bu dé nak amna luñ fi wax lo xamné ni lu rafet la nañ ko sante borom bi yalla suñu borom bu dé amna lu ci ñagas ñu ngi tuup de di ñaan yalla aji sax ji mu jékkal li nga xamné rafetul di leen gëreum di leen sante di leen jox dox dajé ba benen yoon na leen yalla barkel wassalam.